0: Es de 29 y 35 años, uno de ellos está siendo investigado como el presunto creador del material manipulado y el otro por un delito contra la integridad moral. La investigación apunta que son los responsables de crear por inteligencia artificial fotos falsas de mujeres desnudas y divulgarlas en escenas de contenido sexual. Las afectadas son por el momento 22 mujeres de la localidad pontevedresa de Silleda.
1: Y operación contra el narcotráfico en Santiago, 5 detenidos y hasta 3 registros en Obanco do Pobre, el conocido como supermercado de la droga en la capital gallega, Fernando.
0: El operativo policial se ha desarrollado en esta zona compostelana de Santa Marta. Incluyó registros en varias viviendas. Se trata de un punto negro del tráfico de drogas en el que los vecinos llevan tiempo denunciando los problemas de convivencia que causan las personas que se dedican al trapicheo. Fuentes policiales confirman que la operación se saldó con varias personas detenidas. Las actuaciones están por el momento bajo secreto de sumario.
1: Y extinguido el incendio de Rivas de Sil, que ha calcinado 190 hectáreas. Esta noche han concluido las tareas de los equipos de extinción móvil desde el sábado por la tarde, un fuego que ha obligado a declarar temporalmente la situación 2 de forma preventiva por su proximidad al núcleo de Chenzas. Actualizamos estas y otras noticias en tiempo de hora 14. Ahora nos falta el saludo de Ruth García.
2: Buenos días, es jueves y a esta hora y aquí en la SER escucha los mejores precios de las oportunidades. Ahora más que nunca somos tu supermercado de confianza. Vivamos como galegos.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 3,29 euros, y en pescadería, bonito entero, kilo, 6,75 euros.
4: Gadis, en confianza.
6: Radio Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena SER. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis.
7: Enseguida vamos a estar en Carral para conocer los detalles de la cata arqueológica que se está desarrollando en el lugar de Beira. Allí se realizan trabajos para localizar los restos de personas que fueron represaliadas durante el franquismo. Enseguida estamos con todo ello. Antes vamos a echar un vistazo a la actualidad más cercana. Consuelo Bautista, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Muy buenas, Marcos. Pues en el Concello de Coruña, pendientes de Bici Coruña, que continúa batiendo récords, alcanzó el mes de julio 260.000 usos, su mayor dato mensual desde el implantación en 2009, el servicio público de bicicletas del concello roza ya los 20.000 usuarios registrados y cuenta con casi 80 estaciones, 700 bicicletas. Ha hecho balance la alcaldesa Inés Rey, ahí ha estado Pablo Añón.
9: Muy buenas, ha indicado la alcaldesa que cada bicicleta registra entre 18 y 19 usos diarios, casi el doble de la media habitual en servicios similares de ciudades como Madrid o Palma. Ello implica una mayor necesidad de mantenimiento, aunque no por el mal uso de los usuarios, ha dicho. La previsión es terminar 2026 con 20 trabajadores dedicados a la logística, el mantenimiento y la redistribución, el doble de los empleados actuales.
8: Por cierto, que el Concello de Ferrol mantiene su proyecto de parque de skate junto al memorial a las víctimas del franquismo. Las entidades memorialistas lo han rechazado en el Consejo Municipal de Memoria Democrática. Ampliamos información, Raúl Salgado, Radio Ferrol, muy buenas.
10: Buenos días. El Consejo Municipal de Memoria mostró su rechazo a esta iniciativa con los votos en contra de entidades memorialistas, también de toda la oposición en el Consejo Ferrolano o de historiadores presentes en ese órgano. El Partido Popular, en cambio, ha trasladado su intención de continuar adelante con el proyecto gracias a su mayoría absoluta en el Concello Ferrolano. La Asociación Vecinal de Canido estuvo presente en ese encuentro a petición del teniente de alcalde de la ciudad y recordó que hay una postura favorable a ese respecto, aunque también indicó que se trasladó una iniciativa en su día en la que se pedía la búsqueda de alternativas para evitar daños en el memorial.
8: En un ámbito laboral, a CIGA insta o Comité de Dirección de SEAL a reanudar a negociación do convenio colectivo. Xosé Manuel Mira, Radio Nordes, moi boas.
11: Que tal, Consuelo? Logo de que as asambleas de persoal considerasen insuficiente a proposta de preacordo presentada na última reunión, ao entender que non recuperan poder adquisitivo, que non compensa a perda salarial acumulada dende 2021 e que adía parte das melloras a un futuro convenio, piden agora que se siga negociando. O sindicato apela aos bons resultados económicos do grupo propietario de SEAL para reclamar melloras nas condicións laborais.
8: Por cierto, que tenemos nubes en un día que habla de lluvias conforme conforme avance la jornada, según Meteo Galicia, con temperaturas en torno a los 20 grados en su grado máximo. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado alerta amarilla por tormentas y fuertes lluvias en la zona interior de la provincia de A Coruña entre las 2 de la tarde y las 9 de la noche. Son las 12:30 y seguimos en Radio Coruña, Radio Ferrol y Radio Nordés en la cadena SER.
7: En los últimos días veñense realizando tarefas de cata na chamada fosa de Beira, no concello de Carral. As investigacións coñecidas ata este momento sinalan que nos arredores da igrexa de Beira foron soterradas cando menos 18 persoas asasinadas durante a represión franquista, e con estes traballos que se están desenvolvendo nestas últimas datas, tratase de constatarse efectivamente tratar de identificar tamén as persoas que poden estar soterradas neste lugar. É un traballo que está facendo o grupo Istagra da Universidade de Santiago, unha intervención que está tamén, que conta tamén co apoio da Deputación da Coruña e co impulso da Asociación Cultura Aberta. Así que saudamos a dúas persoas que están unha desenvolvendo estes traballos, e imos saudar tamén a un representante da Asociación Cultura Aberta. En primeiro lugar, Xur Santelo, doutor en Historia Contemporánea pola Universidade de Santiago e integrante de Istagra. Que tal, bo día?
12: Hola, bo día.
7: E saudamos tamén, como dicíamos, a Luixanxo Ferreiro, presidente da Asociación Cultura Aberta. Luixanxo, que tal, bo día?
13: Bo día.
7: Xur Santelo, que o que se ten localizado, polo tanto, identificado neste momento que levamos dos traballos?
12: Pois ata este momento, apareceron un total de restos óseos correspondentes a 4 individuos, dos cales un xa foi exhumado, e outro deles, pois, o equipo arqueolóxico está traballando para proceder ao seu levantamento, pero os outros dous, por unha gran dificultade de acceso que está topando o equipo arqueolóxico, non van poder ser levantados no período que temos programado para o traballo, que vai dende o pasado luns ata mañá, ata o venres.
7: Digamos que son traballos de especial dificultade tamén pola sensibilidade especial, non, co que se teñen que desenvolver.
12: Sí, bueno, este tipo de traballos arqueolóxicos, ao final, hai moitos factores que determinan como pode desenvolverse, as condicións do terreo, a conservación que teñan os restos, se o terreo foi transformado. Entón, é un traballo que, digamos, moi minucioso por parte do equipo arqueolóxico.
7: Os achádegos coñecidos ata o de agora, polo tanto, virían a confirmar esa tese de que aí neste lugar estarían os restos de 18 persoas víctimas da represión franquista?
12: Bueno, nese sentido, eu creo que é pertinente aclarar que non estamos buscando 18 persoas neste lugar no que se está intervindo. Do que nós temos constancia, particularmente eu, son máis cercano a este tipo de información por ser un encargado de elaborar un informe histórico, que hai 18 persoas, cando menos, que registramos vítimas do franquismo aquí no cemiterio de Beira. Pero cando digo 18 vítimas, refírome ao conxunto do espazo que rodea a igrexa, a contorna que rodea a igrexa. De feito, hai máis de unha zona que temos localizada de ser, digamos, susceptible de intervención, por poder por poder atoparse aí restos óseos, e esta na que estamos traballando é unha delas, a cal se decidiu intervir porque, bueno, tendo en conta que había indicios de que podían atoparse restos, e que, segundo a información que nos barallábamos, é a zona que menos se modificou, que menos transformación sufriu, e levounos a escollela, a determinala como prioritaria, pero non é o único lugar no que temos constancia de que poda haber outras vítimas.
7: Agora a identificación, a posible identificación, tamén é unha tarefa complicada.
12: Sí, agora, bueno, despois de, en conxunto, o equipo arqueolóxico está traballando co antropólogo forense, que eso, traballan en conxunto para determinar un pouco, pois, que información pode dar o corpo, os restos óseos, no lugar no que é atopado. Logo, os ossos son trasladados ao laboratorio, no que o antropólogo forense, pois, fará as pertinentes análisis, o pertinente exame, e posteriormente existe unha última fase, que é a parte de xenética, na que as mostras de ADN que se lle tomen aos familiares serán comprobadas contrastadas coa mostra de ADN que se extraia destes restos para determinar pois unha posible correlación, claro.
7: Luis Anxo Ferreiro, da Asociación Cultura Aberta, que supón os traballos que se están facendo nestes momentos en Carral?
13: Home, pois para nós supón moito porque, bueno, pois é de alguma maneira pois que os traballos todos que nos fixemos desde xa desde o 2004, desde que nos fundamos, pois bueno, é que fixemos moitos intentos, moitas cousas, moitas investigacións, pois culminalas, non, con esta xente. Eu agradezo moitísimo tanto nos, a asociación, agradece moitísimo tanto a Instagra como a área de dereitos civis da Diputación que tomaran esta determinación. Ao final, unha vez que despois de todo este traballo pois se culmina encontrándose restos, digamos que sendo certeiros na ubicación e todo eso, pois para nós é unha cousa realmente fantástica. Non cerrado o ciclo, pero bueno, porque claro, nós o que queremos agora é que se continúe, non? Xa sei que o mellor pola nosa parte é bastante pedir, queremos que se continúe coas exhumacións aquí ata, bueno, porque temos contacto cos familiares desde hai moitos anos, porque nós xa fixemos aquí un monolito na honra desta xente, bueno, xa fixemos incluso algunha publicación sobre algún deles. Entón, bueno, pues para nós é un momento moi moi importante despois de todo o traballo que levamos destes anos, non? Xa digo, para nós é por eso estamos pues colaborando en todo o que podemos para que, bueno, para que ao final sexa unha realidade, podamos sumar o maior número posible deles, sobre todo para que, bueno, para facer o que queremos nós, non? O que polo que nos decidimos a traballar na memoria democrática, non? Na memoria histórica, que é pois para facer xustiza, reparación con esta xente, non? Que sufriu, que eles éramos que estaban na legalidade, que sufriron pois ese terror, esa violencia por parte dos militares golpistas, non?
7: Cantos anos son necesarios, non, Luis Anxo? Porque hai máis de 50 anos xa que morreu o dictador. Estamos neste punto, no 2026.
13: Estamos nese punto, sabes que estamos nese punto, pero están resurdindo algúns pensamentos daqueles tempos, e iso é unha cousa, pois, realmente moi moi moi grave, porque realmente esa xente eran os que estaban, había unha república democrática, había unhas eleccións, acabase de facer unhas eleccións onde gañara o Fronte Popular, é dicir, que non ten xustificación este tipo de o golpe de Estado, non ten ninguna xustificación. Entón, nos queremos devolverlle a reparación, queremos devolverlle a memoria, e queremos significarlle a todo mundo que realmente quen estaba na legalidade era esta xente, non esta xente que despois ainda por encima foi ajusticiada, e creouse en terror, non? Creouse e terror para que a xente pois non falara. De certo, nos cando falamos agora cos familiares, pois moitos dos familiares, é dicir, agora estamos falando, a maioría dos que falamos son netos, que din moitas veces que seus pais non lle falaban deso, que eles foron descubrindo despois pouco a pouco, é dicir, que sementaron o silencio, que é o que querían, e contáronos a historia como non era.
7: E a partir dos traballos destes días, Luis Anxo, notan que hai xente que non lle gusta o que se está a facer?
13: Bueno, poucos. Aquí nesta parroquia, pois, sorprendentemente, sí, pois, bastantes veciños, todo o contrario, viñeron aquí, pero para un pouco apoiar esa o que se está a facer, non? Poucos, home, algún sempre hai, sabes? O que sí, cando nós nos formamos no 2004, sí que tuvamos moito respeitamento, decíanos a xente, os veciños, non tanto desta parroquia, senón que do conxunto do Concello de Carral, que, bueno, deixada a cousa así, que non está remexendo, deixada a cousa... Bueno, esas cousas que hai, non? Pero, bueno, aquí nesta parroquia en concreto, non, está a xente, pois, bueno, colaborando bastante. De certo, nós agora vamos facer tamén cun convenio coa Diputación, cun convenio que xa temos asinado, vamos facer o roteiro da memoria, non, as Catalinas, porque realmente matábanos nun lugar que se chama as Catalinas, perto da Nacional 550, e despois os veciños traíanos en carros de vacas ou carros de bois aquí ao cementerio. Entón vamos marcar ese percorrido.
7: Luis Sancho Ferreiro, presidente da Asociación Cultura Aberta de Carral, graciñas por estar connosco esta mañá.
13: Pois moitas gracias a vos por facernos, por divulgar esta noticia, esta nova.
7: Xurxo Antelo, historiador de Instagram, graciñas tamén por estar connosco esta mañá.
14: Grazas a vos pola cobertura.
15: Radio Coruña, 93.4 FM.
16: Cadena Ser, el poder de la conversación.
15: Hoy por hoy a Coruña, Marcos San Luis.

0: Praia Eboa Gastronomía. Merca tu entrada en sonriasbaixas.info.
1: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
2: A Real Academia Galega disposta a renunciar á derrogación do decreto do plurilingüismo. Boa tarde, o presidente da RAC asegura aquí na SER que esa norma que limita o uso do galego no ensino ten que cambiarse, pero pide superar as diferenzas de matiz e sinala que a supresión do decreto non ten por que ser o único camiño. Xeli Villaverde.
3: Enrique Monteagudo recoñece que o termo de derrogación pode ser demasiado drástico e afirma que o importante é cambiar un decreto que recoñece foi moi prejudicial para o galego. Neste sentido, considera que unha actualización ou unha reforma pode ser suficiente sempre que sirva para darlle un maior peso ao galego. O presidente da Real Academia Galega pídelles a todos os partidos que superen os matices no termo escollido e apela a súa responsabilidade para que logren chegar a un acordo.
4: Derogación é unha forma moi drástica de decirlo. Que fai falta un marco normativo para o galego, especificamente para o medio educativo novo, distinto, a mí me parece evidente. Eso pode obterse pola vía dunha reforma, dunha actualización, dunha derogación. Bueno, eso xa son un pouco problema máis de palabras que a veces no debate político se lles dá moita importancia. Eu creo que os partidos políticos responsables deben deixar de lado diferenzas de matiz e intentar, polo menos intentar, acordos amplos.
2: Enrique Monteagudo, que pasaba esta tarde pola ventana de Galicia despois de recibir de mans do conselleiro esa proposta da Xunta para actualizar un plan de normalización, un documento que non gusta os partidos da oposición, o líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, tamén a deputada nacionalista Mercedes Queixas, amosábanse esta mañá moi críticos.
5: Para que un plan normalizador de algo tan importante como é a nosa lingua salga e teña éxito, ten que ser consensuado. E efectivamente este non foi. O que non podes pretender é tender a equilibrar, sino tender a superar. Os esforzos teñen que ir dirixidos non a ter ese equilibrio, sino a superar con máis potencia a utilización de noso idioma.
6: Quero lembrar hoxe aquí que nos lle entregamos no principio deste proceso ao conselleiro unha proposta de actuación concreta. Seguimos esperando a súa resposta. O BNG sempre diálogo e sempre propostas a favor da lingua.
2: Polo demais, estabilizado o incendio forestal que afecta o concello ourensán de Boborás, Nuria Tubío.
7: No lugar levan traballando distintos medios como avións, helicópteros ou brigadas para tentar sufocalo. O lume que calcinou 13 hectáreas, segundo datos de Medio Rural, iniciárase pasadas as 12:30 do mediodía e tamén afectou o castro de Xurenzás. Investígase se a causa do lume está na chispa que provocou un tractor nos traballos de desbroce.
2: Mentres aumentan os concellos que adoptan medidas para controlar o uso da auga, o último é o da caniza.
3: Entre elas, a prohibición de regar xardíns, hortas e zonas verdes particulares e de encher piscinas privadas. Ademais, recomendan evitar duchas longas, pechar a villa mentres un se ensabona ou lava os dentes ou poñer lavadoras son con carga completa. O obxectivo é garantir o abastecemento de auga potable. O concello poderá realizar controis e as inspeccións que sexan necesarias para comprobar o cumprimento das medidas.
2: E a Xunta pide ao Goberno Central que rectifique a repartición de fondos para atención dos menores migrantes non acompañados. Denuncia ademais un recorte dun 82% na cantidade que recibe Galicia. Lara Capelo.
8: A Xunta confía en que o Goberno polo menos manteña a súa aportación. Denuncia un recorte de máis de 80%, pasando de 4,1 millóns en 2025 a 740.000 euros neste exercicio. Unha cantidade insuficiente que, segundo o Departamento de Política Social, non chega ni para cubrir o 5% do custe do sistema ou pagar os profesionais. Galicia trasladou esta queixa na conferencia sectorial onde se abordou o reparto por comunidades porque a falta de orzamentos, di, non pode ser unha excusa. Jacobo Rey e o director xeral de Familia.
9: Un recorte de máis de 80% pois fai moi difícil poder seguir na acollida digna que estamos prestando a todos os menores migrantes non acompañados que chegan a Galicia. Precisamente nun ano no que non é que vayamos a atender e a acoller a menos nenos, nenas e adolescentes, ao contrario.
8: Un asunto co que a Xunta leva meses confrontando. Segundo Rei, nestes momentos están en acollida 136 rapaces, lonxe da estimación inicial que fixera o Goberno de Rueda.
2: Chegamos así, ás 8:30 do será.
1: Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Jesús Gallego.
10: Hola de nuevo, Gallego.
11: ¿Qué tal, Pablo?
10: Que a algunos se les acumula el trabajo. Ahora escuchábamos a los de El FIP con su festival.